0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i ålderslagsgenre hela dygnet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartin var alla program.
0: Och vi får sätta i domarnas bok.
1: Enligt Dottmar i Kirgis.
0: Nu har vi kommit till det 12:e kapitel.
1: Dalgare hållen jag och vuxen blogga kapitel.
0: Och vi börjar med en gång att läsa de tre första verserna.
1: Ja, det är ligget åtta man nu. Låkat gåva vers åtta.
0: Männen i Efraim samlade sig till stri och drog norröver. De sa till Jefta: varför sände du inte bud på oss så vi kunde vara med där du drog ut för att kämpa mot ammonitterna? Nu vill vi bränna huset ditt ned över hodet på dig. Jefta svarte: jag och mitt folk var i hard strid mot ammonitterna. Där sände jag bud på dere, men dere hjalp mig inte mot dem. Da jag så att dere inte ville hjälpa, vågade jag själv livet och drog emot ammonitterna. Och Herren gav dem i min hand. Varför kommer dere nå farande och vill kämpa med mig?
1: Ja, Efraim har man rauku ju och jag kia manne da vaa skolui. Jag sitter lekki jeftai. Manne tunn tohku sohta hamu rehtelait maana ihuastai. Ja ikk ohtsum miin manna miltat. Me aiku palti tuve suu lupatsili tolain. Tetelki jefta sikkim. Mon ja muu alat mut leimet losses soadis. Hamu maana ikun. Ja mun rauhkin diin. Mutta epäti västan muusinkiel. Kun mun taloit, ne nähti it. Ton aikun bestit. Tepitsen mun mun häggen. Mun kiehtasen. Ja mannen tohko aamun maanai vasta. Ja herra aatti siin muu kiihti. Manne lehpeti tälle mannan pajas muu vasta. Taan päivi. Sohtan varas muu vasta.
0: Tidigare har vi också sett att folk från Efraim de stred emot Gideon.
1: Nu jag hodl gullarna till Efraim och mot sorte Gideon vuxen.
0: Och nu var det nog det samma emot Jefta.
1: Det var där på var jag samma Jefta vuxen.
0: Nu var det för det att icke han trummet dem samman.
1: Bland det gick han i den sin tjocken.
0: De ville hjälpa han med att jaga mina nittna ut.
1: Kanske jag går väck i så mina nittra tjocken.
0: Men han hade ju bett dem om att komma och de kom inte.
1: Men han hade gett sin rauk om att ha sig på den.
0: Och nu kommer de truen över för han.
1: Och då har jag bort det här inte min superkjeliv.
0: Nu ska han förklara varför han inte hämtar dem.
1: Då har han gått kjelikistikiemannen som i väggen.
0: Eller så ville de bränna huset ner över hodet på han.
1: Det är inte jag gått så har vi gått på allt i sånt väsu.
0: Denna missunnelse från folket här i Efraim.
1: Där är att utnyttjata Efraim Almogis.
0: Ja, det var bara ondskap.
1: Ja, det var så bara vårtom.
0: Och det förde till stora vanskligheter siden.
1: Ja, mangel bortgift har varit i svaret.
0: Och senare då landet blev delt i ett norr och ett sydrike.
1: Ja, mangel går peka i en jokku jokku i gavvi i galuli i asim.
0: Där vill vi också få se att Efraim står i centrum för uppstånd och uro.
1: Ja, det är med jag inte berättar att Efraim är där med alla alkan vattis på dig.
0: Och slik kan detta säkert föras tillbaka till denna missunnelse.
1: Ja, det är ska sagt att det går då att göra den utnyttjningsvården.
0: För när synden inte blir ordnat upp och till och bekänt.
1: Då såg du i chattat utnyttjningsvården.
0: Då kommer den igen.
1: Det är kallt borta fast den.
0: Och det är nog en hel del av dessa spänningar också i Kristi menighet idag.
1: Det är pausen med inte Kristus servogottis.
0: Och det är väl något som har fört till många åndeliga olyckor.
1: Jag lärde mig inte mjältis bukten och då vann eller slik och svårigt.
0: Paulus säger det slik i Filippenserbrevet.
1: Filippenserbrevet tälka Paulus namn.
0: Gör inte något av självhävdelse.
1: Alla hörs allt sett i avkindakam.
0: Och lyst till tom ära.
1: Ja, tackar. Går oss kundni halujem.
0: Men vär ydmyke.
1: Och det läcker våra gatsat.
0: Och sätt i andra höjor än deras själv.
1: Det var här i halibuk och erkännet.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss till detta.
1: Var det här är verk hur som inte sa.
0: Då vill han säkert kunna spara oss för många vanskligheter.
1: Det som sagt är sitt bäst i min. Manka vattis våra serien.
0: Och denna missunnelsen som de var att få Jefta nå.
1: Den jag gav mig, nu är svårt att man ser ut när Jefta allt det där.
0: Vi skal lese videre om dette.
1: Vi lukker dem videre.
0: Vi leser da versene 4-6.
1: Jeg lukker en jævla vers, så skulle jeg vers.
0: Så samlet Jefta alle menn i Gilgal til kamp mot Efraim, og menn i Gilgal hogg Efraim midtene ned. For de hadde sagt, dere er flyktninger fra Efraim, dere Gilead-folk, dere hører hjemme i Efraim, men bor i Manasse. Gilead-mennene stengte vadestedene over Jordan for Efraim midtene. Hver gang det kom fra midtisk flyktning og sa, jeg vil over, spurte Gilead-mennene ham, er du fra Efraim? Svarte han nei, sa de til ham, si Sibbolett. Men svarte han i stedet Sibbolett, fordi han ikke kunne uttale ordet rett. Da grep de han og drepte ham der ved vadestendene over Jordan. 42 000 mann av Efraim falt den gangen.
1: Jeg gjefter ikke på Gilead Olopman, jeg så det Efraim vøste. Jeg gilead Olopman, kjaske Efraim, da skal si, lekkje delakon Efraim bahtar egi. De lepet. Gilead lekkjet Efraim gasku, jeg manasje gasku. Ja gilehtelätjät omastikse galabaiskit Jordan rasta Efraimi. Ja te taas poiko kuhtike Efraim baatarikin telki. Atte muu päässä rasta te telki. Gilehtet olma lähkön Efraimalais. Ja se on telki in. Ja si telki on telki Sibbolett. Mutta se on telki Sibbolett. Ja se on selkantan riftu. Te tohpiekki sii suu ja kodde suu Jordan galavaihkin ja te kahtsetaan aikki Efraimus kukte vidahlohkai tuhaha.
0: Folket fra Gilgal hadde hell med seg når de kjempet imot Efraim.
1: Gilgal, allmennlig, te gå veitug og sii sågte Efraim vastan.
0: De stengte vadestedene med Jordan.
1: Betjelait kalabaikit kitta.
0: Slik at Efraimittene, de kunne ikke komme over.
1: Og Efraim, vei da heibesan resta joka.
0: Så valgte de altså ut et ord.
1: Det valgte ofte sani.
0: Det ville være vanskelig å uttale for Efraimittene.
1: Mai mille hui lossat tatsjate rekta Efraimalatje.
0: For det var en bokstav som ikke fantes i dialekten der i Efraim. Og hvis det en av de som ønsket å komme over, hvis ikke han uttalte riktig, så kom han i vanskeligheter.
1: Ja, just sånn i makten rekte vasti til Bolivates vorti.
0: Og så hørte vi her om alle disse 1000 menn som falt.
1: Ja, det går lei med deg to og en måte sagasjem.
0: Ja, 42 000 står det skrevet.
1: Det tror jeg alle nedelige gokte to og en gasjem.
0: Der er noe som ikke vi skjønner.
1: Ja, det er jo ikke det jeg skal meg mye hit med.
0: Men det skjer så mye på grunn av synden.
1: Måte sotto gajille no oluda pahuvam.
0: Søk først Guds rik og hans rettferdighet, sa Jesus.
1: Jesus selki ja hauttu vas almi rikka ja suvan huskis vodam.
0: Vi leser videre vers 7.
1: Jeg lukker ikke versen.
0: Jefta fra Gilead var dommer i Israel i 6 år. Da han døde, ble han gravlagt i hjembyen sin i Gilead.
1: Jefta, dommer i Israel, gukta jeg gim. Jeg jefta, gilehtelig. Jami, jeg havde det, mottom i Gilead kaupi.
0: Jeftas død, det var altså slutten på 6 rike år i hans liv.
1: Jefta, ja, men det mangel så valget ærlig med gode jeg gikk.
0: De neste 3 dommerne som nevnes her i dommerboken.
1: Da går det med dommer, men vel nevne må jo ikke den dommer gikk.
0: Det står svært lite om de.
1: De spiller ikke så høy unnen.
0: Men de rådet over Israel.
1: Må han må kjenne rade, jeg ikke sier Israel bare.
0: Vi leser versen 8-10.
1: Jeg lukket. Gavtatt. Jeg lukket versen bare.
0: Etter Jefta var Ibsan fra Betlehem dommer i Israel. Han hadde 30 sønner. 30 døtre gifte han bort, og 30 sønnekoner hentet han hjem. Han styrte Israel i 7 år. Da Ibsan døde, ble han gravlagt i Betlehem.
1: Ja så manis dumt i Ipsan gott le Betlehem säger Israel. Jesus lägger golop malogi batni ja golop malogi niitta volka i sån olkos ja golop malogi niitta puhti sån sisa su batni ja saas olkun. Ja sån dumt i Israel tjejäkki. Ja Ipsan jaami ja hautadu vi Betlehem.
0: Det er det, vi vet om denne dommeren, som altså kalles for Ipsan.
1: Det er stille vei med pjertet, den dommeren vil vi gå til Ipsan.
0: Og så leser vi om den neste dommeren i versene 11 og 12.
1: Ja, det er vel oppi dommeren vil ha lukket, åktene blokker, jeg går åktene blokker.
0: Etter ham var Elon fra Sebulon dommer i Israel. Han styrte Israel i 10 år. Da Elon døde, ble han gravlagt i Ayalon. I Sebulon-landet.
1: Ja, som angeldom i Elon, Sebulon, Nishtalish, Israel. Ja, som dom i Israel, Logiaki. Ja, Elon, Sebulon, Nishtalish, Jami, Jahaudadoi, Ayaluni, Sebulon, Etnamis.
0: Og disse to versene forteller alt det vi vet om Elon.
1: Ja, det er kvekte verset, det er meg med dertid. Elon er bedre.
0: Og så leser vi videre om den neste dommeren.
1: Ja, det var den damanisto, madam.
0: Versene 13-15.
1: Kolopmane bloggadis, vittene bloggadis.
0: Etter han var Abdon, sønn av Hilled fra Piraton, dommer i Israel. Han hadde 40 sønner og 30 sønnesønner. De red på 70 eselhingster. Han styrte Israel i 8 år. Da Abdon, sønn av Hilled fra Piraton, døde, ble han gravlagt i Piraton i Efraimlandet på Amalekittfjellet.
1: Ja, så mangel dom i Abdon. Hellel barni, Piraton istalas Israel. Ja, så slett kjenne alle logi barni, ja kolokma logi barni, barni. Kudde reiti, ja kjecha logi. Nuora asana alte, ja sun dom i Israel kahtsiakki. Ja Abdon, hellel barni, baron istalas jaami. Ja haudatui Piraton Efraim etnemis Amalek talatseit varjalte.
0: Disse tre dommerne som vi nå har lest om.
1: Da kolot ma dommara mai piramille lohkan.
0: De har fått navnet sitt i dommernes bok.
1: Da tjene nammale jaluvan dommar gireje.
0: Der står også hvor de kom ifra.
1: Ja, muistele gossi bohtem.
0: Og der står også hvor lenge de regjerte i Israel.
1: Ja, meite tjotjo man gukka si rade ikke Israels.
0: Og dermed så vet vi ikke noe mer om dem.
1: Ja, det er på mye til det sin bilde.
0: Men vi går videre, og vi begynner nå å lese også i det 13. kapittel.
1: Nå skal vi ha mannen videre, så vi har ikke kolt man blokka verset slukket.
0: Og nå kommer vi til å få høre om et nytt frafall i Israel.
1: Ja, la oss min gulla forresten gjøre det med Israels herres heret.
0: Vi leser vers 1.
1: Jeg lukker at han var svært om.
0: Israelittene gjorde igjen det som var ondt i Herrens øyne. Da lot Herren filisterne få makten over dem, og det var til 40 år.
1: Ja, Israel manet, da ikke var stammet i Baha i Herre, som vi hotes. Ja, Herre, at de sin filisterne tjekkiste, njeljelogi, jakki.
0: Og ja, vi har hørt dette før.
1: Ja, det er melekullen og odelen.
0: Og nå ble det nød og elendighet enda en gang.
1: Ja, da satt jeg på den hefti sin gaskas.
0: Og de var under frilisternes overtak i 40 år.
1: Ja, njeljela jegileksi frilisterne tjekkjere inn.
0: Men så skal vi høre noe underlig når vi leser i det gamle testamentet.
1: Må det mye galt gulla autoletja vores testamentet.
0: Vi leser det andre verset.
1: Jeg lukte den opp i vers.
0: I Sora bodde det en mann av Dansønnes ett som hette Monaho. Hans kone var barnløs. Hun kunne ikke få barn.
1: Jeg er imot hun olma i Soras tanihtales sågas, ja. Så namalei Manua. Ja, så ahka le sattu hemme ja iregadahtan.
0: Denne lille byen, den lå cirka 20 kilometer vest for Jordan.
1: Dahuna kaupusti kohti meille nuorehtelis Jordanan.
0: Og så hørte vi om denne konen som ikke kunne få barn.
1: Ja, vi gulane, dan, nesna bedre meg i satamana.
0: Og da tenker vi på Isak som ble født.
1: Ja, vi gjort sitt han bedre Isak, min regering.
0: Abraham og Sara.
1: Ja, Abraham og Sara.
0: Vi tenker også på døperen Johannes.
1: Ja, nå måtte jeg gjort sitt gatsjeg Johannes.
0: Og vi kan også tenke på Jesus.
1: Jeg gjort sitt med Jesus og bedre.
0: For nå skal vi lese noe underlig her i versene 3-5.
1: Nå er det mye galt til åttelig lukket av kvalmatt.
0: Herrens engel viste seg for henne og sa, «Jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn, men nå skal du bli med barn og få en sønn. Nå må du akte deg, så du ikke drikker vin eller sterk drikk og ikke spiser noe urent, for du skal bli med barn og få en sønn. Det må aldri komme rak kniv på hans hode, for gutten skal være en Guds nazireer, helt fra mors liv. Han skal ta til å berge Israel fra filisternes hånd.
1: Ja, her er engelen, måske jeg just nissen, jeg tilkker ikke uten jeg er til denne kjattu her. Jeg er lett regget dette. Mot at de galke kjattu mann er hos det, jeg regget dette part. Det var ut alle ikke, jeg alle jugger vinn i, jeg garra i uka, måske, jeg alle bare meg i det ikke bort i smertet sitt. Så skal jeg ikke de galke kjattet mann er hos det, jeg regget dette part. Ni ja rahkin niipi ikalka pohti suu aivi ala. Tässä kun maanna kalkalla hippil nasarealla gitta etni häkäräis. Ja sonkalka alikit pestit Israel filistalaiset jäljäs.
0: Det vi nu skal lese fremover.
1: Tämä on miekal lohkat en viitaseppu.
0: Da skal vi få høre mye om Samson.
1: Det vi kan kalla Samson och Birra.
0: Och det är Samson som blev född av dessa föräldrarna som vi här läst om.
1: Ja, Samson är jag inte räckad i den. Han bara man Birra mig om mig. Kulla i mig tas.
0: Han kommer till att göra mycket för Israel.
1: Så han lär jag inte bort att jag kallar Israel upp.
0: Han begynner med att utfri dem.
1: Som bara kan kalla sin tjaut i heret.
0: Men han utfriar dem inte helt.
1: Mutta ei sanna kutsin ollasi ja aitjo heidän.
0: Men vi skal få høre mye underlig om han.
1: Mutta olu, ei mäsä mikäli kassu virra kulla.
0: Han skulle være en Guds nazireer.
1: Tänkö käy ihmille nazareelas lähti.
0: Och det är något som vi huskar igen ifrån Mosebøkene.
1: Ja, det är joka man muisti Moseskirjin.
0: Det var löfter som blev gift.
1: Det är där lohpadus med jaddujun.
0: Och här var det en ting som du var snackt om.
1: Ja, där doktorn kan man berälla sakam.
0: Han skulle inte, där skulle inte komma raka kniv på hans hode.
1: Raka kniv i egen bort det så i vej.
0: Han skulle inte dricka starka drycker.
1: Inte som garra jukka måste jukka.
0: Det husker vi där var sagt också om döparen Johannes för han blev född.
1: Det som är möjligt att man inte kastar sig Johannes och berra åter som räcker.
0: I neste program skal vi få høre videre om denne underlige gutten.
1: Ja, mange programmer som vi kan hjem på gulvet, han åktelig spartner i bedre.
0: Han som altså ble en av dommerne i Israel.
1: Som vi måtte ha sett deg åkte dommer i Israel.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Takk gitt ut, og gitt ut alt annet.
0: Le vel.
1: Eller der, vann.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Presangen till Magda. Julie stod länge och såg ut genom det lilla vinduet i vindfanget. Jag visste att det inte nytta, sa plötsligt. Kristus inte nytta, sa mamma. Det nytta att jag be till Gud om att Magda måtte bli snill. Magda blir aldrig snill. Hon blir bara slemmare och slemmare. Kanske Gud vill att vi ska göra något mer än att be, sa mamma. I Bibeln, där står det att vi ska göra något gott för dig som är slemme mot oss. Något gott, sa Julie förbausa. Hvordan det? Du kan väl ge något till Magda, föreslår mamma. Du har ju så många fina leker och hon har nästan ingenting. Då är det ju klart att hon blir ännu slemmare, sa Julie, när hon får något för det. Men mamma sa att Gud var klokare än alla, och när han hade sagt att han skulle göra något gott mot dig som var slemme, så var det säkert inte för ingenting. En kunde i alla fall pröva att göra det Gud hade bestämt för en sa att det inte verkar. Julie sucka. Vad ska jag ge till henne då? Det må du spara Gud om, sa mamma. Han vet nog vad Magda vill bli glad för. Det är ju han som har skapat henne. Men Julie behövde inte spara Gud. Hur visste nog vad Magda ville ha? Magda ville ha spilledåsen. Men den skulle hon aldrig få. Magda var helt vill etter spilledåsen til Julie. Hun ville endelig ta på han og bære han omkring og låne med seg himmet det. Men Julie hadde ikke latt henne få trekke den opp en gang. Det var bare Julie som skulle få trekke opp spilledåsen, ingen andre. Magda skulle få lov til å høre på spilledåsen når Julie bestemte det, og ikke ellers. Hva som helst Gud, men ikke spilledåsen. Kviska Julia. Hun hade lagt sig igen och nu låg hon och snackade till Gud under dyna. Det är min spilledåse och jag vill ha den själv. Det må nu du också känna Gud. Men det var också som Gud inte skönte att Julia måtte ha spilledåsen själv. Han ville att hon skulle ge den till Magda. Det kände du in i sig. Jag kan ge henne ludospelet mitt, sa Julia till Gud. Det är nästan nytt och manglar bara tre brickor. Hvis du synes det er for lite, så kan jeg legge noen glansbilder opp i tillegg. Det er to englene, vet du, som du vet om. De er ikke så veldig krøllete, Gud. Jeg har mange glansbilder som ser værre ut. Det vet du godt. Forresten så kan du få den lille sprettballen også, den som har fått en liten malingfläck på seg. Og munnspillet mitt, hvis du endelig vil det da. Det spiller litt falskt, jeg vet det, men det er i alle fall bra nok til Magda. Julie kunne ha lagt det enda mer. Hun hadde en sprellemann som ikke kunne sprella, og mange andre ting som ikke brydde seg så veldig mye om. De kunne hun gjerne gi til Magda. Men det nytta ikke for Gud til å ombestemme seg. Han feide liksom vekk både ludoen og munnspill og sprellemannen som ikke kunne sprella. Han ville fremdeles at Magda skulle ha spilledåsen. Hun får den ikke, sa Julie under dyna. Hører du det, Gud? Hun får ikke spilledåsen. Nesten morgen plukket Julie fram ludospillet og de andre lekene som Magda skulle få. Så sprang hun til mamma og ba om et papir som hun kunne pakke alt inn i. Mamma så på leken litt og stod. Er det det du skal gi, Magda? Spurte hun. Japp, sa Julie. Mamma ble litt rar i ansiktet. Det var merkelig. Sa hun. I går var jeg på samverkelaget, og der traff jeg tanten til Magda. Hun hadde nettopp kjøpt et ludospill som Magda skulle få. Er du helt sikker på at det er det Gud vil at du skal gi til Magda, disse tingene her? Julie svarte ikke. Gud vil at du skal gi noe annet, ikke sant? Julie nikka. Noe du ikke har lyst til å gi til henne? Ja, sa Julie litt tålig. Spilledåsen? Ja. Julie kunne ikke for det, men det kom tårer i øynene hennes. Hun kastet seg inn til mamma og grein. Jeg vil ikke gi deg spilledåsen, sa hun. Det er klart at du ikke behøver gi deg spilledåsen, trøstet mamma. Men Julie sluttet ikke å være lei seg. Hun tørket nasen i forkledet til mamma og gråt enda mer. Mamma strøk Julie over håret, og hånden hans var så milde, så milde. Ungen min, sa hun stilt, når Gud vil at vi skal gjøre noe som vi ikke greier, da kan vi be om at han må gi oss lyst til å gjøre den tingen. Gud har stor makt, skjønner du. Han kan forandre på tankene våre, bare vi gir han lov til det. Julie bestemte at hun ville prøve om mamma hadde rett. Hvis det var sant at Gud kunne forandre på tankene hennes, så ville hun gi han lov til det. Men da måtte han gjøre det skikkelig, sånn at hun virkelig fikk lyst til å gi vekk speledåsen. Julie gikk inn på rommet sitt og lukket igjen døra. Hun ville være helt alene når hun skulle snakke med Gud om speledåsen. Jeg vet ikke så nøye hva hun sa til Gud, for hun hadde aldri fortalt det til noen. Men jeg vet at det hendte noe der inne på rommet. Det kunne en se på Julie. Og når hun kom ut igjen, så grein hun ikke lenger. Hun smilte på en glad måte. Og hun hadde med seg speledåsen.

0: Hallå, hallå. Och där var vi klart till en ny runda med Trackspeltoner. Programledare är Roger Hansen. Vi håller på en liten timme med lite varierat musik. Här kommer första låt i programmet. Det är Fredrik Kristoffersen med Rosa på ball.
1: Att jag dansar

0: Juanita.
1: Harry Brandelius med På Ancora Bar. Nästa melodi ska framföras av Allan och Lars Eriksson. Vi snackar om en polka som heter Villa Västern. Varsågod.

Franco de Lago med melodien De gråse libe. Så var det knallorkester Sigmunds fra Selbu. Vi hører dem her i en låt av Carl Jularbo, en vals som heter Norge Minnen.

Spelfinkarna framförde Jularbo brudvals. Sally Jans Accordion Band håll till i Skottland, om jag inte tar helt fel. Och de ska framföra en Elvis-låt, Don't Be Cruel.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: More is on the song. All eyes around. Listen to the blues song. Fantastiskt kul att vara här. Vi skulle spela det här för några år sedan, Marianne. Jag kommer inte exakt ihåg hur många, men det har blivit framflyttat. Livet har kommit emellan, mina damer och herrar. Men nu är

Det var den gången vi samlade på frimärker, men det har blivit en stund sedan. Men faktiskt, det är någon som gör det den dag i dag. Och de är väl inte sån ungdomsåren, skulle jag tro. Det är jag ganska säker på. Från frimärkssamlingen alltså, det var musik av Øyvind Berg. Och så var det bluespoeten som också framförde texten eller diktet. Det var den sjekketriks i för 100 år sedan. Nästan i vart fall. Då ska vi över på en novelle som jag skrev. En novelle alltså från verkligheten. Det var en klubb i Oslo som heter Downtown. Centralt i Oslo, jeg husker ikke gata, men jeg var der da, definitivt. Og det var en keyclub, og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel i 2 eller 3 etasjer, og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting som jeg aldri glemmer. Og da skrev jeg ned historien, og så leste den inn, og den kommer nå.